nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Zavražim stakla, siluetu sam nazirao, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša vozna,

rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubiće me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće boli?

kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo nisam zdravo.

0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Dok se Radio Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.

jedan. Tanak kao nit. Možeš biti slingura, a možeš biti kit. Možeš graditi bunker.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: sredstva.
1: Vidim neke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizu oko polje velku. Žuta maskala.
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizi ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ma mogu
2: zdravo,
0: šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ina, Ina.

0: Jagode u Štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.
1: Sve je tako skupo, a ja nemam para, a ja nemam para ni za kutiju cigara. Govorim potiho, tako da mi čuju, misli svojom glavom, a mediji neka truju.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Vi sve to znate, ali ja ću reći. Prvo,
1: radio.
0: I drugo,
1: maestral. 95,4
0: MHz. Šta me gledate tako?